Ila jednom zemlja bez glave i repa zbunjena čeka. Nekad sve je probala, al sebi nije našla leka. Senka na njome stajaše, na tri doktor im pajaše. U nadi dok oni lajaše, u stvari zlokobni tajac je dozivao kišu bez dodola. Svaki ondašnji znalac je obmana, skorašnji talas bez korena. Trči kao Forrest Gumpa, nema promena. Era otrova i smena zlotvora, stada cela pokorna i opet krah. Kad sevaše nebom, jedan pijanac je sedeo, pio, pušio, gorko, psovao sve.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Leoni i Callum Scott. Stay. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.
2: Nije mi bitno. Ako me ne shvataš, nije ni bitno. Pričaš sa slikom. Osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike. Nemam vremena za gubit.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.

Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: nedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
1: uradi.sam.rs.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.

0: Slušaj. Play Soft.
1: Slalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: Bilo da imate psa koji je uvek u pokretu ili mačku koja tačno zna šta želi, Purina Pro Plan pruža ishranu prilagođenu njihovim potrebama. Formulacije za pse i mačke razvijene su za različite uzraste, veličine i stilove života. Purina Pro Plan. Pametna ishrana za svaki životni korak.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
3: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
4: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
5: ITHS. Pametan izbor za vašu decu.
4: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.

0: mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanobet, iskoristi top horoskop.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija. Znate li?

0: nedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
1: uradi-sam.rs
0: Playlista subotom od 12.
2: Mesto broj 3.
0: Tame Impala. Dracula. Playlista. Glasaj za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
2: Glasajte što pre.

0: Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.
1: Jamais je n'avais écrit des mots d'amour

0: najbolje od jutra, o kome se priča. Play jutro.
1: Svakog radnog dana od 7 do 10.
2: Is this play about us, Violeta? Jeste. Play jutro sa Lukom i Violetom i ponavljamo momkom sa Reddita. Dosta vaših saveta za njega je stiglo, pa ajmo lagano. Još jedan Đorđe, kaže moj savet mladom gospodinu. Faza 1, na žurci napadni devojku broj 1 i pošto će biti uspešno, onda joj reci da znaš da se sviđaš njenoj drugarici i da ne treba da joj kaže. Faza 2, nakon par dana, prvom prilikom napadneš devojku broj 2, što će biti takođe uspešno. Njoj kažeš da znaš da se sviđaš njenoj drugarici i da ne govori ništa. I dolaziš u poziciju, obe su tvoje dobre drugarice, a kriju jedna od druge. Tako je. I onda je Mrmot zavio čokoladicu u foliju i nastavio svojim putem.
3: Prekomplikovano, iskreno.
2: Ljudi, opet vas podsjećam da je dečko tek počeo sa muvanjem. Pustite ove malo komplikovanije faze manipulacije i tako dalje. Ove fore kao on će njima da kaže, pa one neće reći jedno drugoj. To može samo na filmu. A čak ni na filmu.
3: Ako su poznanice, pa kakve onda veze ima? Da li je prišao jedno i drugoj? Pa šta?
2: Neće
3: oči vaditi jedna drugoj.
2: Stvarno nema nikakve veze, ali kažem, pošto je on tek na početku tog životno važnog procesa muvanja, trebaju mu savjeti i mi mu zato kažemo, pošto su poznanice samo napred, da su najbolje drugarice, onda bi morao tako nešto tu izokolo naokolo.
3: Korak napred, nazad dva.
2: Ali onda nam se već obrati na privatnim profilima na Instagramu, objasnit ćemo ti, Violeta, ja sve što treba da znaš. Miloš iz Čačka kaže, samo iskreno i direktno, pa kud puklo da puklo. Čemu toliko razmišljanje i nervi? Što pre to odradi, pre će znati na čemu je. Apsolutno tačno.
3: Lako reći, ali teže uraditi.
2: Kaže Zoran, sve loši savjeti i priča, gde je tu ljubav i suština? Zoki, koliko se sećam, ti si nešto skoro u brak ušao.
3: Luka sve zapisuje o vama i kada date neki odgovor koji se njemu ne dopada, on prelista svoju Excel tabelicu.
2: Ne, nije da mi se ne dopada, nego samo kažem, ljudi, upozoravam, a opet podsjećam, savjetujete momka od tako 18-19 godina, tako da nemojte preterano da seirite nad njegovom sudbinom, nego pomozite. Kao što biste pomogli, recimo, bratu od tetke u tim godinama, šta biste njemu rekli? Sigurno ne biste njemu rekli, nego biste mu pomogli uradi ono.
3: Sad baš razmišljam da li moj brat nekog pitao za ljubavni savjet. Iskreno mislim da
2: tebe.
3: Ne. Šta? Molim? Šta to treba da znači?
2: Ništa. Samo da imaš i stariju sestru. Možda ide kod nje za savjet. A ona udata, evo drugo već na putu.
3: Po šta? Pa nemamo se. Svi isti pogled na to kako bi naš život trebalo
2: da izgleda. Pa malo pre si počela sa tom pričom. Veza, ljubav, on to traži. Pa ako traži vezu i ljubav,
3: pa,
2: onda
3: ja
2: će...
3: Pa ja sam u tim godinama tražila vezu i ljubav.
2: Onda će kod iskusne devojke, a to je tvoja
3: bolje,
2: sestra.
3: Zna malo bolje i znam da to mi ne treba.
0: Najbolje od najbolje priče sada. Play jutro.

0: Najbolje od jutra, o kome se priča. Play jutro.
1: Svakog radnog dana od 7 do 10.
2: Možete da mi pošaljete svoju pozadinu ekrana. Da li će to biti ekran na telefonu ili na kompjuteru, nije ni bitno. Bitno je da ja vidim šta ste vi to stavili da gledate svakog dana. Evo, ušla sam u istoriju svojih pozadina na telefonu. Prvo tu sam ja na moru, onda sam tu ja na šipci, onda sam ja sa drugaricama i onda mačka, e tu je sad i moja sestričina i onda opet mačka. Sve u svemu, rekla bih da najviše volim mačku, pa sebe, pa sestričinu, da, nekim tim baš redosledom. A koga vi volite i da li ga držite na svom ekranu, javite mi putem broja telefona 066 880 20 20, SMS ili Viber, a možete slike slati i na Instagram Play Radio RS. Upravo to je uradio Filip, poslao mi je svoju pozadinu ekrana, to je on među oblacima, stvarno prelepo izgleda, onako kao da si bačen iz svemira i rekla bih da je Filip adrenalin junkie, ali Filipe, ti potvrdi da sam u pravu. Evo, nepotpisan mi je, nije, potpisan je u nekim ranijim porukama, Dimitrije iz Novog Sada, šalje svoju petočlanu porodicu i stvarno preslatki ste, preslatko izgledate, nemoj nikada, Dimitrije, da menjaš ovu pozadinu, čak i na Viberu je tu vrlo slična slika, ali možda čak i zabavnija. Evo, Petroni šalje takođe svoju sliku. Ne znam šta je ovo, Petroni, neki grb nečega. Pomozi mi, pa ja sam ipak žensko. Sunrise se takođe javlja, kaže dobro jutro, ma šablonski čekam more, niko ti nije pitao šta čekaš, ali ok, sad kad vidim desktop kompjutera, tu je slika mora i stvarno, Sunrise, šta je ovo s ovim ikonicama? Daj malo sredi ovaj desktop, užasno, užasno izgleda.
0: Najbolje od najbolje priče sada. Play jutro.

0: najbolje od jutra, o kome se priča. Play jutro.
1: Svakog radnog dana od 7 do 10.
2: Ma, znaš šta, kraj aprila i dalje nemamo proleće. Mene to stvarno zabrinjava. Šta
3: evo, sljedeća nedelja izgleda kao da će se zagrejati i da će nam krenuti na bolje vreme. Stvarno, ljudi, šorcevi, haljenice, suknjice, pa ne, stvarno, šta čekamo više?
2: Pa čekamo lepo da nam vreme, se da ispune ovi snovi iz detinjstva i da se setimo svih tih ponuda sa Top Shopa koje nam roditelji nisu obezbedili.
3: Šta si ti želela? Ja sam želela onaj kolač u tiganju. Može bez tiganja.
2: Kolač u tiganju stvarno neprevaziđen, ali ja sam želela onu paletu boja, pa onda imaš neke kao sunđere, pa onda ti umočiš taj sunđer u te boje, pa onda možeš da nacrtaš leptira. I juče kad si mi poslao to, mislim da sam ipak dobila.
3: Jedna od najpopularnijih reklama definitivno kod nas, a iskreno ne mogu se setim da je neko iz mog društva imao to.
2: Ja sam imala, sigurno sam imala.
3: Ti kao dule.
2: Sestre, ja sam imala sve. Na kraju definitivno iskukale, jer kažem ti, kako sam videla one sve bojice koje su kao u nekom polukrugu, čini mi se da nam je majka to ispunila, a stvarno znaš, moju majku voli da ispunjava želje.
3: Mama Snežo, javite se, da li ste Violeti ispunili i tu želju kada je bila mala? Milan ima super odgovor, on je od malih nogu imao samo jednu želju, a to je jedno piće. Fuj, deco, to. Kaže Milan, roditelji nisu htjeli da mu kupe to piće, pa sam ga kupio od prve dnevnice kao fizikalac na građevini. Sad i definitivno znate koje je piće u pitanju, onaj sokić na slamčicu.
2: Mm-hmm,
3: znaš,
2: ono
3: je u kesi.
2: Buči.
3: Ono je u kesi, pa moraš onako pod uglom da ga...
2: Da, da, da. To je bilo baš zanimljivo kad smo išli na odmor, veliki odmor, pa onda uzmeš i bušiš slamčicom. I najbolje mi je bilo ako neko ne ume da probuši, pa onda ja se pokažem.
3: Znaš da bušiš. Dobro. Tu je i Sunrise i on poput Duleta kao mali je imao sve, kao mali lord. Kaže, jedino nisam dobio dvogled. Da mu rešimo neki dvogled. Pa da malo pogleda dalje i od sebe.
2: Znaš šta, možeš da ideš u Narodnu observatoriju. Da gledaš, na primer, Veneru, Jupiter i krajem
3: avgusta. Jednogled.
2: Krajem avgusta ćeš moći da vidiš čak i Saturn.
3: Opa, Violeta, baš mi je drago što si postala takav zaljubljenik u svemir. Najzad imam s nekim da podelim sve te informacije.
2: Prelepo, stvarno nekako želim da se posvetimo malo više kvantnoj fizici.
3: Fizici, ok, ti se posveti kvantnoj fizici, ja ću ovako zanimljivim podacima iz svemira. Evo, malo pre smo se nainformisali na TikToku, objavljena je neka najveća fotografija, 3D, 4D, ne znam ni ja, neki teleskop iz Arizone je napravio od 5000 fotografija različitih sliku našeg univerzuma, ono što mi možemo da vidimo i što su ono zaključili, 47 miliona galaksija su našli.
2: Nerealno mi je to sad sa brojkama, uopšte ne mogu da zamislim. To je isto kao
3: 47 miliona.
2: Kad brojim pare, 47
3: tako, miliona.
2: I
3: 1, 2, 2, 3.
0: Najbolje od najbolje priče sada. Play jutro.
1: Svakog radnog dana od 7 do 10.

0: jutra, o kome se priča. Play jutro.
1: Svakog radnog dana od 7 do 10.
2: Ana, kako volim seksi sredu, razbijate sve tabu teme samo napred. Uključite neku zajedničku radionicu, prijavit ćemo se svi. Uf, obožavamo vas. Obožavamo i mi vas, ali ne baš toliko za tu zajedničku radionicu, to na privatnim profilima, nego Ana odgovori nam na pitanje. Toliko se uzbudila da je zaboravila ono glavno.
3: Reci mi, šta ti smatraš da je glavna razlika između jednog i drugog? Mislim, znam da više praktikuješ seks, jer u vezi nisi bio baš dugo.
2: Pa zašto mora samo u vezi da se praktikuje vođenje
3: ljubavi?
2: Pa
3: ja sam tako, vidiš, eto, to je sad nešto bilo nesvesno rečeno.
2: Kod mene samo zavisi kako sam raspoložen. Možemo mi da, pa ja ne mogu stvarno da pričam o tome, sramota.
3: Joj, Lule, ko te ne zna?
2: E, a sada vidimo po regionima kako stvari stoje. Najviše Mirjevo. Vođenja ljubavi, pa da ti kažem, pošto je na Mirjevu after veoma moguće, ali generalno Beograđani imaju najviše seksa, potom stanovnici zapadne Srbije i Šumadije, onda istočne i južne Srbije i na poslednjem mestu možda nekako i očekivano Vojvođani.
3: Jeste, očekivano mi je potpuno. Nekak, mada, ti često ideš u Novi Sad.
2: Pa idem. Kako je to ima
3: da
2: veze?
3: Da podigneš tu statistiku.
2: Ne, kako to ima veze, Violeta, sa vođenjem ljubavi. Ja idem u Novi Sad zbog muzeja, kulturno-umetničkog sadržaja.
3: Zbog katedrale.
2: Petrova Radina.
0: Najbolje od najbolje priče sada. Play jutro.

0: od jutra, o kome se priča. Play jutro.
1: Svakog radnog dana od 7 do 10.
2: Kažu da razlika koja je manja od 4 godine dovodi do bližih odnosa, deljenja istih hobija, ali i do većeg rivalstva između braće i sestara, dok razlika koja je veća od 4 godine obično rezultuje tim odnosom kao majka, otac, sin. Mm-hmm.
3: Pa sad razmišljam, jeste to rivalstvo bilo prisutno uvek između moje sestre i mene, ali ne zato što smo nas dve htjele da se takmičimo. Jao, kako pripremaš nešto, sad mi kaže, znači već vidim.
2: A i realno tvoj odnos sa tvojim mlađim bratom jeste takav da si ti njemu mama?
3: Nisam ja njemu mama, ja njemu objašnjavam kako svet funkcioniše.
2: Da.
3: Ali da ti nastavim, baba nas je stalno upoređivala i tu se taj takmičarski duh stvorio, jer je meni kao mlađoj baba stalno govorila: moraš da budeš kao majka i sestra, moraš da budeš Vukovac, moraš ovo, moraš ono. I tu sam ja onda shvatila, ok, moja sestra je savršena, ja nikad neću doseći
2: izdo nje. Baba, iskuliraj, mislim, stvarno. A s druge strane, kod mene i mog brata razlika je baš tako 4 godine i mi smo potpunosti različiti. On je izabrao tribinu, ja sam izabrao vitrinu, ono staklenu sa našeg team buildinga. Da,
3: najbolja emisija razbijena ikada.
0: Najbolje od najbolje priče sada. Play jutro s

0: omajsko sniženje u Fashion Company radnjama je upravo počelo. Požuri jer traje samo do 3. maja. 20% popusta na kolekciju proleće leto plus dodatnih 10% na već sniženo. Ne čekaj, pravac u Fashion and Friends i monobrand radnje Diesel, Ripley, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Jon, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Levi's, Camper i Shuzen, ili jednostavno ukucaj fashionandfriends.com. Uđi, izaberi, uštedi. Fashion Company.
1: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi powerbank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.
2: Ove ovce ne bleje u prazno. One rešavaju slučajeve. Ovog maja na Velika Platna stiže najluđa porodična avantura Ovce detektivi. Od 1. maja samo u bioskopima, sinhronizovano. Ulaznice su u prodaji. Distribucija jučer.

0: U Superveru od 2. do 3. maja tikvice kilogram 139,99, do 7. maja sveža jagnjetina kilogram 1199, sveža svinjska rebra kilogram 499. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
3: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
4: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
5: ITHS, pametan izbor za vašu decu.
4: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.
6: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
7: Mo. Honey Bun. Playlista. Subotom od 12.
6: Glasajte što pre.

0: omajsko sniženje u Fashion Company radnjama je upravo počelo. Požuri jer traje samo do 3. maja. 20% popusta na kolekciju proleće leto plus dodatnih 10% na već sniženo. Ne čekaj, pravac u Fashion and Friends i monobrand radnje Diesel, Ripley, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Jon, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Levi's, Camper i Shuzen ili jednostavno ukucaj fashionandfriends.com. Uđi, izaberi, uštedi. Fashion Company.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

0: kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
1: U Superveru od 30. aprila do 13. maja suvo pečenica, suvo zlato, kilogram 2499, trapist sir paladin, kilogram 1299,99, a za članove Vero kluba instant kafa Jakobs Kronat Gold 200 grama 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Villager trimeri spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.
3: Playlista subotom od 12.
4: Mesto broj 2.
5: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
3: Playlista. Glasaj za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
4: Glasajte što pre,

0: lista. Glasaj za omiljene hitove na playradio.rs.
1: Playlista subotom od 12.
2: Dobar dan svima, moje ime je Nataša, družimo se svake subote, uvek novom izdanju playliste, nadam se da uživate ovim prvomajskim praznicima. Nije baš bilo onako toplo kako smo mi zamislili taj 1. maj, ali dobro, ide na sve bolje i na sve sunčanije. U svakom slučaju, da mi pređemo na posao, da vam ja saopštim kako ste glasali ove nedelje što se naše playliste tiče. Na mesto broj 25 smestili ste Topic i A7S Aishimzu sa singlom Missing You.

9:34, Megan Trainor i Getting Girl, a ove nedelje drastičan pad, izgleda da su navijači malo popustili ili da slave negde 1. maj, Jade i Yuzmi na mesto broj 23.

Čuli ste Eyes Closed, slušate playlistu i došlo vreme za prvi predlog za novitet. Rekoh ja, evo sad Jisoo i Zayn, a ajde malo da nastavimo da pričamo o Zaynu, jer on zaista ima jedan baš onako specifičan izraz i izbacuje nove singlove. To nam je uvek drago da čujemo, dakle, u kom pravcu je sad želeo da ode. I nekako njegov pristup ovim baladama je nešto što prija. Ja verujem da Zayn, ono kad uđe u studio, da je u fazonu ok, treba mi nešto da se baš relaksiram i opustim, i onda uradi stvar. Slušamo Sideways, ako vam se sviđa glasajte za Zayna na playradio.rs ili na vašoj aplikaciji.

playlist, danas je 2. maj, nadam se da negde slavite, uživate, možda ste otišli neko putovanje, možda ste uzeli neke slobodne dane, a možda zapravo samo radite kao i mi ovde. U svakom slučaju, nadam se da vam 2. maj ne pada teško, a da će vam pasti još lakše uz neke predloge za novitet. I evo, s obzirom da su nam sa liste ispali i Dance, i Old Technology i još neke stvari, red je da ubacimo još jednom Slater i da probamo sa ovim predlogom za novitet. Ona peva stvar i peva o pokojnoj prerano preminuloj Britani Murphy. Ne znam koliko se sećate te glumice, znači to je mlađe generacije, ali je Britani bila zaista jedna onako baš zvezdica u usponu. Dakle, Slater i Britani Murphy, ukoliko vam se svidi ova stvar, glasite za nju na playradio.rs.

0: Ove ovce ne bleje u prazno. One rešavaju slučajeve. Ovog maja na Velika Platna stiže najluđa porodična avantura Ovce detektivi. Od 1. maja samo u bioskopima. Sinhronizovano. Ulaznice su u prodaji. Distribucija jučer.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovec, iskoristi top horoskop!
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Prvomajsko sniženje u Fashion Company radnjama je upravo počelo. Požuri jer traje samo do 3. maja. 20% popusta na kolekciju proleće leto plus dodatnih 10% na već sniženo. Ne čekaj, pravac u Fashion and Friends i monobrand radnje Diesel, Ripley, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Jon, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Levi's, Camper i Shuzen ili jednostavno ukucaj fashionandfriends.com. Uđi, izaberi, uštedi. Fashion Company.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
3: Vraćamo se playlisti, moj ime Nataša, 2. je maj i evo nas negde na polovini playliste, a na mestu broj 12 moj veliki favorit sa San Rema jeste da je Salda Vinci odneo pobedu, ali za mene je Tonela Piaga bila apsolutna pobednica i apsolutno izdominirala. U pitanju je pesma Che Fastidio. Io non so più cos'è normale, un'allucinazione.

Došli smo i do još jednog predloga za novitet. Ja ne mogu da se setim da li smo mi nju ikada ubacivali na playlistu i kako je sve to prošlo, ali u svakom slučaju malo pa mi iskače na mojim nekim internim playlistama, mi iskaču njeni singlovi, pa zašto da nešto ne podelim sa vama. U pitanju je Suki Waterhouse, a mi kao predlog za novitet danas stavljamo Back in Love.

mesta na ovoj nedeljnoj playlisti. Nema nekih velikih iznenađenja u ovom trenutku. Da, Lady Gaga i The Dead Dance na mesto broj 10, One Republic i Give Me Something, deveta pozicija.

služite playlistu. Čuli ste da je Liki Lina mesto broj 8, Sombra sa 12 to 12 mesto broj 7, a ja bih da pustim još jedan predlog za novitet. Hannah Montana, što ja kažem, 100 godina slavi, nije 100 godina, ali čini mi se da ima nekih 23-25 godina od kad se prvi put pojavili. Miley Cyrus je rešio da napravi omaž sebi u tom trenutku, ali zapravo nije loša stvar. Obraća se mlađoj Miley i kaže da će sve biti okej. Okay. Znate one forice kad kao šta biste rekli mlađim sebi? E, Miley Cyrus bi ovo mlađoj sebi otpevala. Younger You, stvar za koju možete glasiti na playradio.rs ili na vaše aplikacije.

Je to Charlotte Cardin i The Way We Touch. Nije se mnogo pomerilo, prošle nedelje bila na mestu broj 5, evo je sad na 6. mestu, ali ok, sasvim se lepo to sve odvija. Taylor Swift je sad The Fate of Ophelia pala na mesto broj 5.

Bližimo se lagano kraju playliste za ovu subotu 2. maja i ostalo je vreme da vam pustim još jedan predlog za novitet i ovo je stvar koja je meni onako, znači ono kad počne da se vrti stvar i ne možete nikako da je izbacite iz glave, e to se desilo sa ovim refrenom, mojim korusom, u pitanju je Artemas i dakle ova britanska senzacija ne prestaje da me oduševljava. Stvar se zove I kinda like how you know just how beautiful you are i mislim da će i vama da se vrti isto, a ukoliko vam se svidi glasajte za Artemas na playradio.rs.

Husband mesto broj 3 nekako ne prestaje da jenjava fama oko Ray, potpuno zasluženo, zaista jeste jedna od najvećih umetnica danas. Čini mi se da se zbog Jay desilo ovo veliko pomeranje. Kad je u pitanju stvar Gone Gone Gone, David Guetta, Teddy Swims i Tom Zenaj, tu nema nekih velikih iznenađenja. Evo ih na mesto broj 2.

na samom kraju playliste što se ovog 2. maja tiče, došlo vreme da se pozdravimo. Ja vam želim da uživate u ostatku vikenda ili u ostatku vašeg putovanja ili ukoliko ste na nekoj vikendici, ostatku druženja, a mi ćemo se slušati ponovo sledeće subote, dakle od 12 sati 9. maja. Moje ime je Nataša i ostaje samo da vam kažem ko je to ponovo izbio na mesto broj 1. Ovo nije prvi put da se to dešava. U pitanju je Tame Impala i Dracula. Uživajte. Ćao, ćao. Mesto broj 1.

0: lista. Glasaj za omiljene hitove na playradio.rs.
1: Playlista subotom od 12.
2: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj. Play Soft.

0: slalom u Brazilbetu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
2: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine kroz praksu i realne projekte.
1: ITHS, pametan izbor za vašu decu.
2: Prijavite se odmah iths.edu.rs.
3: Playlista subotom od 12.
4: Mesto broj 3.
3: Impala, Dracula. Playlista. Glasaj za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
4: Glasajte što pre.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Sjećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
1: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija je i dalje sa nama, gde god da krenemo.
0: Spremni smo za nove avanture.
1: Stigao je novi Eco Smile katalog. Za nas to su uspomene koje dolaze.
0: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
4: U Superveru od 30. aprila do 13. maja suva pečenica, suvo zlato, kilogram 2499, trapist sir paladin, kilogram 1299,99, a za članove Vero kluba instant kafa Jakobs Kronat Gold 200 grama 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
1: Prvomajsko sniženje u Fashion Company radnjama je upravo počelo. Požuri jer traje samo do 3. maja. 20% popusta na kolekciju proleće leto plus dodatnih 10% na već sniženo. Ne čekaj, pravac u Fashion and Friends i monobrand radnje Diesel, Ripley, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Jon, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Levi's, Camper i Shuzen ili jednostavno ukucaj fashionandfriends.com. Uđi, izaberi, ušte Fashion Company.
2: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
3: Miley Cyrus, Younger You, playlista subotom od 12.
2: Glasajte što pre.

0: najbolje od popodneva o kome se priča svakog radnog dana sa Papijem i Johač od 2 do 6.
1: Billie Jean je svirao.
2: Vidi, vidi. Šta je ovo za prevod neki street. Simultank?
1: Da. Znamo neke obrade koje smo čuli pre nego smo čuli originale. Yes, tipa Stayin' Alive, Bee Gees-a, su prepevali Sunshine.
2: To je Stayin' Alive.
1: Tako je.
2: 60-ih raznorazni švageri, italijanski su bili prevedeni na srpski.
1: Ali to je bilo popularno da se prevodi. To su bili prevodi i nikad niko nije sebe potpisivao kao autora.
2: Dobro, da. Pomenuli smo Peđu da Boje i Jugoslovenku. Ja mislim ta pesma doživjela procvat u mom životu u nekom trenutku, jer ovi moji ortaci, mejci, dizajneri, dok se taj duks tek pravio, razumeš? Mi smo samo Peđu da Boje pevali. Pa viš kako neke pesme samo se vrate i kaže mi prva pesma Čolina koja ti padne na pamet.
1: Pričam anđelima.
2: A to je naše vreme već, Bubice. Pa ja obožavam jako, zvao sam ja Emili. Poći ću u šume, mislim mene to
1: obrali. Da ne opet rađim.
0: Najbolje od najbolje priče sada. Play popodne. Svakog radnog dana od 2 do 6.

0: najbolje od popodneva o kome se priča svakog radnog dana sa Papijem i Johač od 2 do 6.
1: Pričamo o genijalnim biznes idejama kako preživjeti kraj meseca i pričali smo prvo ovim likovima koji su u Indiji napravili lažnu naplatnu rampu i naplaćivali godinu i po dana ljudima po tarinu. E sad, slična stvar se dogodila, slagaću ti, ja mislim da je u Engleskoj ili u Americi, ali neko englesko govorno područje, gde je neki tip uzeo parking, javni parking, stavio rampu i kućicu i naplaćivao ne znam koliko godina parking.
2: Godina.
1: Aj, i onda su u jednom trenutku samo nema nikog u kućici, spuštena rampa.
2: Dobro.
1: I onda su ljudi prijavili da parking servisu, recimo, i oni kao, to nije naš parking. Onda su prijavili tom tržnom centru gde se nalazilo, kao, to nije naš parking. Spostavio sam parking, nije ničiji. Da čovek praktično nikoga nije oštetio za zaradu.
2: Shvatam, naravno.
1: Ali je zapravo naplaćivao nešto što nije njegovo. I onda su izračunali koliko je čovek miliona funti zaradio, jer je sve čist profit.
2: Naravno,
1: da. Da, funti, engleska, znači.
2: Funti, da.
1: I samo jedan dan bio u fazonu, to mi je dosta
2: i idem dalje.
1: I otišao.
2: Jok. E, ovo mi je zanimljivo, ovo mi je za film, bukvalno. Ovo je baš scenario za film.
1: Zamisli,
2: da. Kao, došao, video, procenio da bi možda mogao nešto tu da izvede i uradio.
1: Ja sad kad sam bio u Crnoj Gori i sad bili smo pod Kotorom dole i kao hoćemo neki restoran stoji gore na brdu gde se vidi ceo Kotor, uopšte ne konstatujući da je to gore iznad je zapravo
2: nacionalni park
1: Vlovčan.
2: Da.
1: I sad penjamo se mi sat vremena, to penje, naravno, strašno. Mislim, dolazimo sad do ulaza u šumu i neki batico obučen, ono, regularno.
2: Ti i ja, bukvalno šetamo se po polju.
1: Ono, maša mi sad da stanem i još ovo prođem, mislim, se pa imamo mi budali u Srbiji. U stvari, s druge strane, vidim isto lik zaustavlja, ali u ovoj uniformi.
2: Da.
1: Da bi se postavili su obojica rangeri, nego ovi nije uniformi.
2: Jasno.
1: I zaustavlja mi, kaže, ulaz u nacionalne parke 3 euro po sobi. I ja sam ufazano dobro. Ali da nisam vidio ovog drugog tipa u uniformu.
2: Ne bih poverovao.
1: Ne bih stao.
2: Znamo, dobro, ali tu možeš da uključiš i u tu jednačinu i naše paranoje. Mislim, koliko ti sad na svakom koraku očekuješ da će neko nešto da te izmuva, da će ne, ovo,
1: znam,
2: da će ono.
1: Ne znam, ali čekaj, druže, zašto bi, nema kućice, nema rampe.
2: Pa dobro, zato što nisu oni stigli.
1: Ti stojiš na sredulici i nisi u uniformu.
2: Nisu stigli da ulože u tu infrastrukturu kao ovi u Indiji. Znači, nemoj odmah se ljutiš, brate, ovo je Balkan, ne možeš da očekuješ da se ide tako brzo iz, znaš, ne možeš.
1: Ne, ali ta sklonost prevarama i naše nepoverenje,
2: da, ali logično, mi smo tako odrasli, mislim, to se nikad neće iskoreniti. Ja mislim, mi kad bismo živjeli u nekoj zemlji koja je ono hiper uređena, znaš, kao gde sve stvarno funkcioniše po pravilu, ja bi izludela. Jer bi bilo,
1: pa
2: bilo, šta je bre,
1: moj prvi šok kad sam se ocelio u Ameriku, pošto sam otišao na jug, a postoji taj Southern Hospitality, to južnjačko,
2: srdačnost, ta neka.
1: Pa srdačnost, ajde da kažemo. Gostoprimstvo.
2: Gostoprimstvo,
1: da sad kao svi ti se svuda javljaju, ne poznajete niko, ali svako na ulici.
2: Šta hoće, obudala od mene?
1: How you doing? Beži!
2: Što ti ja pričam kako sam, ne, da uskoristiš.
1: Ne, baš deluje kao, znaš, nešto prevara.
2: Znam.
1: I onda skapiraš, ne, samo kao ljudi. Ne pita on tebe stvarno da mu ispriča svoju muku.
2: Jeste, nego to ti kao nešto.
1: Nego kao dobar dan.
2: Jeste, neki mali sitni razgovor, čavrljanje neko. Ma, ej, dobro.
0: Najbolje od najbolje priče sada. Play popodne. Svakog radnog dana od 2 do 6.

0: najbolje od popodneva o kome se priča svakog radnog dana sa Papijem i Johač od 2 do 6.
1: Mislim da je roditeljska dužnost u tome da uče decu apsolutno o slobodi i oslobođenosti nekog liberalnosti.
2: Da.
1: Svi smo drugačiji i to je sasvim u redu. I ništa ti što s tebi nešto ne sviđa, druže, nikoga ne
2: zanima. Evo sad to što pričaš, ja razmišljam da te oslobodi od tog straha od različitosti. Ne bi trebalo da te uplaši to što je neko drugačiji od tebe, nego da ti možda pobudi čak i nekakvu radoznalost.
1: Da i majke i očevi utiču i na ćerke i na sinove u smislu da pričaju o suprotnom polu i svom polu najlepše stvari.
2: Prihvatiš nešto, jesu da verbalizuješ zapravo u čemu je problem, daj malo da promislimo, a kako ćeš da verbalizuješ ako ne pričaš sa ljudima o tome, nego sediš tamo, scrolluješ i reelse na Instagramu, nemojte to da radite.
3: Evo, ljubimo vas puno, evo, studija Play Radio, želimo ogromnu ljubav
1: i pokrivam.
2: Kolega Papik, uvek sa bilo kim kad se rastaje, on izgovara, ljubim vas i pokrivam.
1: To što je to, i ljubav i briga.
2: I jeste, i ljubiš i pokrivaš, pa ti si, ne, toliko si brižan,
1: ne,
2: fantastiko.
1: Ne, superiorno biće, ubermanš.
2: Ne, koliko ti ja hvalim, jedno drugo, on je normalno.
0: Najbolje od najbolje priče sada. Play popodne. Svakog radnog dana od 2 do 6.

0: na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada. Play Radio.

0: od popodneva o kome se priča svakog radnog dana sa Papijem i Johač od 2 do 6.
1: Pričamo o Dragoj Saveti, Slavici i svim ostalima koji daju savete. I sad, pomenuo sam malo pre, znaš kao nekad tražiš savete od ljudi koji su nečemu iskusni, ali to potpuno, ako ne ume da daju savet.
2: Džaba.
1: Kao Henry Cavill.
2: Piši propalo bre, nema ništa
1: toga. Ti pitaš sad nekog, zašto je, meni je super, najgora stvar koju možeš pitaš automehaničara koji je dobar auto da kupi.
2: Mani me. Ma neće ti reći svakako. Reći ti nešto će da ti izmrlja.
1: Znači, bukvalno, znaš, meni je sad kao, razume su neke stvari.
2: Da.
1: I sad, znaš, kao, primjer radi, granije, dok sam bio to mnogo u studijskoj produkciji o svemu, znaš, kao, meni se neko istima, koji mikrofon da kupim?
2: E, brate, za koje imaš para? Kupi taj.
1: Bukvalno je na kraju odgovor za to. Jel ti lepo ovaj
2: zeleni? Kupi zeleni.
1: Zato što, kao, znaš, koliko stvari ima do mikrofona.
2: Naravno, i ne možeš sad da objašnjavaš celu tu problematiku, nego ja sam htjela da se osvrnem na jedan savjet koji je prilično univerzalan, može u različitim situacijama se upotrebi, a jako je kvalitetan, bar je meni jedan od boljih koje sam dobila. Znaš, kad ne znaš šta ćeš da radiš i neko pitaš za savjet i ta osoba ti kaže, pa idi dan po dan. Meni je dan po dan toliko jedan dobar, kažem, univerzalan, može se primeni i u situaciji kad pokušavaš da navežbaš nešto na instrumentu ili kad pokušavaš da preboliš raskid ili ne znam šta sve ne. Dan po dan je tako kvalitetan savjet, jer to nije, niko ti nije rekao, slušaj, moraš da budeš strpljiv, moraš ovo, moraš ono. Kad ti neko kaže moraš, ne. Ovo dan po dan je toliko nežno, a ima baš dobar efekt.
1: Ali kao baš znači to.
2: Tako je.
1: Da, jer savjet koji ja često dajem je, znaš, kao pusti da se stvar razvija.
2: Tako je, to je to, a to je samo malo drugačije verbalizovano.
1: Pa da, ali kao, ovo je možda još bolje.
2: Da.
1: Jer kao, znaš, kao vidjet ćeš u hodu, otvorit će se samo. I
2: tako
1: sad,
2: je.
1: Ironija, što je to najtačnije.
2: Pa jest, ali...
1: Samo će se otvoriti, nemoj ga
2: jezivo,
1: siliti.
2: Jezivo, nestrpljivi. Mi bismo volili da se stvari dogode bukvalno tako brzo kako se nešto pokvarilo. Mi želimo da se to tako brzo i popravi, znaš.
1: Ne,
2: to nije moguće
1: baš ovo. Brate, ima i vere, u šta god da veruješ, ima i vere da će se, znaš, kao stvari će se rešiti.
2: Koji
1: ima jedan super savjet. Ako nije dobro, onda nije kraj.
2: Aha, dobro, to je jako, tu ima i dosta optimizma u stvari.
1: Apsolutno ima optimizma.
2: Nekad se stvari stvarno izvedu na vrlo zanimljiv način. Ti pomisliš da želiš jednu stvar i onda tokom samog tog procesa dolaska do te stvari shvatiš da to nije ni pola puta koji bi trebalo da pređeš dok ne dobiješ ono što zaista želiš.
1: Jedan od omiljenih savjeta mi je, onako, taj savjet kad dobiješ te iznervira, razumeš?
2: Aha, aha.
1: Kaže, jel problem ima rešenje? Ima. Što se nerviraš? Jel problem ima rešenje? Nema. Pa što se nerviraš?
2: Da, znam, ali dobro, to je sad, mora tajming da bude jako dobro. Mora da biraš dobar trenutak.
1: To je savjet je apsolutno tačan.
2: Yes.
1: Ali kao, daj bre druže, pa ne mogu ja svoje kože da izađem zbog ovoga sad.
2: Ipak smatram da je ultimativni ovaj dan po dan i vi prijatelji, ako još uvijek niste navikli na Play popodne sa Papijem i Johač, ja vam predlažem dan po dan. Mislim, mi smo tu svakog radnog dana, od 2 do 6, vi ćete se navići.
1: Izvini, setio sam se najboljeg savjeta koji sam dobio u muško-ženskim odnosima.
2: Da.
1: Drugarica jedna je rekla, nikad se ne ljubi sa luđim od sebe.
2: Dobar savjet, praktičan savjet. Crazy eyes, nemoj.
1: Znači,
2: ne ideš
1: nije
2: tamo.
1: Rekla ljubi, doduše, ali jasno
2: znam,
1: ti. Znači,
2: razumim šta je tela kaže, nemoj to raditi.
1: Znaš dok le si, ako da. Neko luđi od tebe, nisi spreman.
2: To tebi možda deluje zanimljivo, kao dobra ideja, dobra avantura. Nemoj.
1: Da,
2: moj, evo, mi smo skoro 40 godina, imamo, vam kažemo, nemoj to raditi. Samo nemoj. I dan po dan. Samo vlako.
0: Najbolje od najbolje priče sada. Play popodne. Svakog radnog dana od 2 do 6.

0: najbolje od popodneva o kome se priča svakog radnog dana sa Papijem i Johač od 2 do 6.
1: E sad, nešto komentarišemo muziku naše mladosti i onda komentarišemo koju smo mi to muziku zapravo prihvatili kao muziku naše mladosti i detinjstva, a da zapravo bar 10, ako ne i više godina pre našeg rođenja. Imam utisak da svi imamo tu neku nostalgičnu crtu prema nekoj muzici, iako je mnogo pre našeg vremena. Recimo, ono što je sad simptomatično, čemu ćemo i dalje pričati, a i nekoga usrećiti na tu temu, je Michael Jackson. Jer da. Michael Jacksonovi hitovi su, pa ja mislim, ako ne pre našeg rođenja, onda pre naše svesti.
2: Pre nadalnom periodu. Ali da, super si to rekao, postoji stvarno neke, ima nekih pesama, recimo ja se mnogo ložim na muziku iz tamo nekih 50-ih, 60-ih.
1: To pogotovo,
2: da. Ja, vrate, toga čujem, znaš, ko meni je Beatlesi, ko da sam ja rasla dok su oni, znaš, ko bili aktivni.
1: Ja se tu razlikom, znaš, ko mene Beatlesi nikako
2: tebe
1: ne
2: voze,
1: dotiču,
2: a da. Mene voze, ja se sećam ono kao klinka, možda sam imala tipa 12-13 godina, ja preslušala celu diskografiju Beatlesa, imala sam sreće, pa sam imala pristup muzici, kao to mi je bilo, wow, što ja nisam rođena tad.
1: Da, evo, izvini, molim te, ali sad gledam za Michael Jacksona.
2: Da?
1: Znači, skoro svi najveći njegovi hitovi su nastali pre našeg rođenja. Tek je Bad izašao 87.
2: I...
1: kad si ti rođena.
2: A ti još uvek nisi ni rođen.
1: Ne, znači, 91. sam ja ispratio Dangerous, mislim, 91. rođena sam ja bio živ.
2: Da, ali kao i ne, pamtimo, mi smo tad baš bili klinci, ali svakako smo slušali.
1: Ali ovdje je... voli je 79. godište.
2: A kad čuješ ime Michael Jackson, šta želiš prvo da čuješ? Koju pesmu?
1: Billie Jean is not mala.
2: To je očigledno neka generacijska stvar. Ja obožavam Billie Jean. Naravno. To mi je ono baš pesma
1: ali
2: Michael Jackson.
1: Ali pazi sad, neočekivano, uz da. Billie Jean.
2: Da.
1: Dirty Diana.
2: E, ti voliš. Ja recimo ne, ali ja obožavam čujem Billie.
0: Najbolje od najbolje priče sada. Play popodne. Svakog radnog dana od 2 do 6.

0: Bilo da imate psa koji ne miruje ni minut ili mačku koja tačno zna šta želi, Purina Pro Plan pruža ishranu prilagođenu njihovim potrebama. Formulacije za pse i mačke razvijene su za različite uzraste, veličine, stilove života i specifične potrebe, kako bi svaki ljubimac dobio podršku koja mu odgovara. Zato svaki obrok ima svoju svrhu, a svaki ljubimac svoj plan. Purina Pro Plan. Pametna ishrana za svaki životni korak.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
3: Villager trimeri, spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.

0: dobro, ovo ispred nas je čezva s kojom počne svaki sunčan dan.
1: Nova kafa, za trenutke koje delimo punog srca i sa osmehom. Po kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Don Cafe miriše na dobro. U Superveru od 2. do 3. maja tikvice kilogram 139,99, do 7. maja sveža jagnjetina kilogram 1199, sveža svinjska rebra kilogram 499. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
3: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
4: Sideways. Playlista subotom od 12.
3: Glasajte što pre.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.

0: sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
2: Sve su žedne oko me.

0: nedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
1: uradi-sam.rs.
2: U Superveru od 2. do 3. maja tikvice kilogram 139,99. Do 7. maja sveža jagnjetina kilogram 1199. Sveža svinjska rebra kilogram 499. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi power bank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.
4: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
5: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
4: ITHS. Pametan izbor za vašu decu.
5: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.
6: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
7: Slater, Brittany Murphy, playlista, subotom od 12.
6: Glasajte što pre.

0: www.brazilbetova.rs. Veleslalom u Brazilbetu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: U Superveru od 30. aprila do 13. maja suva pečenica, suvo zlato, kilogram 2499. Trapist sir Paladin, kilogram 1299,99. A za članove Vero kluba, instant kafa Jakobs Kronat Gold, 200 grama, 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
3: Z

0: sa štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi.sam.rs.
3: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
4: Suki, Waterhouse, Back in Love.
5: Playlista subotom od 12.
6: Glasajte što pre. Don't tell the

0: Na poverenje. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
1: Villager trimeri. Spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.

0: pronađi me. Hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Dana 29. aprila 2026. u Novom Sadu nestala je Necić Dunja, stara 15 godina, lice sa posebnim potrebama. Sva saznanja javite na 192. Visina oko 160 cm, crna kosa preko ramena i srednje građe. Na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne patike marke Nike.

0: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
1: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
0: ITHS. Pametan izbor za vašu decu.
1: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.
2: Ove ovce ne bleje u prazno. One rešavaju slučajeve. Ovog maja na Velika Platna stiže najluđa porodična avantura Ovce detektivi. Od 1. maja samo u bioskopima, sinhronizovano. Ulaznice su u prodaji. Distribucija jučer.
3: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
4: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
5: Artemas. I kinda like how you know just how beautiful you are.
6: Playlista subotom od 12.
7: Glasajte što pre.

0: pronađi me. Hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Dana 29. aprila 2026. u Novom Sadu nestala je Necić Dunja, stara 15 godina, lice sa posebnim potrebama. Sva saznanja javite na 192. Visina oko 160 cm, crna kosa preko ramena i srednje građe. Na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne patike marke Nike.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovec, iskoristi top horoskop!
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
4: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs

0: pronađi me. Hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Dana 29. aprila 2026. u Novom Sadu nestala je Necić Dunja, stara 15 godina, lice sa posebnim potrebama. Sva saznanja javite na 192. Visina oko 160 cm, crna kosa preko ramena i srednje građe. Na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne patike marke Nike.

0: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
3: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Playlista subotom od 12.
5: Ovo su vaša tri omiljena hita. Mesto broj 3.
4: Ray, where is my husband?

0: Pronađi me, hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Dana 29. aprila 2026. u Novom Sadu nestala je Necić Dunja, stara 15 godina, lice sa posebnim potrebama. Sva saznanja javite na 192. Visina oko 160 cm, crna kosa preko ramena i srednje građe. Na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne patike marke Nike.
2: Deset pet minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: pronađi me. Hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Dana 29. aprila 2026. u Novom Sadu nestala je Necić Dunja, stara 15 godina, lice sa posebnim potrebama. Sva saznanja javite na 192. Visina oko 160 cm, crna kosa preko ramena i srednje građe. Na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne patike marke Nike.

0: Playlista subotom od 12.
1: Mesto broj 1.
0: Tame Impala. Dracula. Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
1: Glasajte što pre

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

nabavio pištolj, prodao mi ga lik, serijski je zbrisao.